0: halkani waa laanta afka soomaaliga ee BBC da waad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban FM-yada YouTube-ka Facebook-ga iyo bartaan internet-ka ku leenahay ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhageystayaal waa 4/6/2022 qodobada idaacaddeena galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka soomaaliya oo toddobaadka soo aadan ballamiye dibadbax muqdisho ka qabsoomi doona
1: waa la socoteen dadaa dhintay dadaa dhaawacmay boqolaal kun ayaa bannaanka taagan oo hoy la'aan ah guryaheenna waa joogi weynay waana si weynay qof aysan taabanaynin ma laha si gaara iyo si guudba marka arrintaas waxaan rabnaa in loo bannaanbaxo oo bannaanka loo soo istaago
0: dalka Itoobiya golihii hore ee Tigreega ee burburay oo ku dhawaaqay madaxweyne cusub Mareykanka oo qorsheynaya inuu cunuqabateynta ka qaado dalka Eritrea ma noqon doontaa irbog cusub oo geeska Afrika waa bariga geeska Afrika u furmi doona waxaad kala barnaamijka ku dhageysan doontaan
2: tani markii ay ku dhawaaqeen aadanay in ceasefire la sameeyay xabad joojinta la sameeyay waxa jiray isku dayo badan oo madaxweynaha Mareykanka gaar ahaan iyo tiimkiisa isku dayeen inay meeshan ay Iran ka day ee Strait of Hormuz inay furaan ama nabadgelyo ama xoog ama xeelad ama diblomaasiyad
0: waa Trump oo sheegay in Mareykanka uu hakinayo howlgalkii lagu hagayay maraakiibta Mareykanka Hormuz ku xayiran Suudaanna Itoobiya Imaaraadka Carabta ayaa ku eedeysay duqeyn ay geysteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala eegtay garoonka diyaaradaha magaalada Khartoum. Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan saacadna soo aadan barnaamijka dunida maanta oo uu soo saaray Xuseen Xasan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo inoo akhriyo Cabdiraxmaan Cali Dambil.
3: Mahadsanid Firdowsa. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif oo dhexdhexaadiye muhiim ah oo u dhaxay Iran iyo Mareykanka ayaa sheegay inay jirto dardar ku aadan wadahadalada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalkii ka taagnaa bariga dhexe. Qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ayuu ku amaanay madaxweyne Donald Trump go'aankii uu ku hakiyay ilaalinta military ee maraakiibta ganacsiga ee Mareykanka Hormuz taas oo bilaabatay isniintii. Wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan waxay sheegtay in 6 qof lagu dilay duqeymihii ugu dambeeyay ee Israa'iil ka geysatay bariga iyo koonfurta dalkaas. Inkastoo xabad joojinta weli si magac ahaan u jirto ciidamada Israa'iil ayaa sii wada weerarada ay ku sheeganayaan inay baaqsanayaan bartilmaameedyada Hezbollah. Qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay halka suuqyada saamiyada caalamku ay sare u kaceen kadib warar sheegaya in Mareykanka iyo Iran ay ku dhow yihiin heshiis lagu soo afjaray dagaalkaas. Dhanka kale, shirkadaha diyaaradaha ayaa joojiyay ku dhawaad 13,000 oo duulimaad bishan gudaheeda maadaama qiimaha shidaalka diyaaraduhu sare u kacay. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO-na waxay xaqiijisay kiiskii 8-aad ee cudurka loo yaqaan hantavirus oo laga helay markab dalxiis oo ka dilaacay cudurkaas. Waxay sidoo kale sheegeen in xanuunkani uu qof ilaa qof isaga gudbi karo 3 rakaab ayaa dhintay halka dowladda Spain ay sheegteen kuwa kale saaran markabku aysan muujin calaamado cadeynaya inay xanuunka qabaan balse weli loo toogay. Saynisyahano ayaa sheegay in hir aad weyn oo ku dhuftay marin badeed ciriiri ah oo ku yaal Alaska sanadkii hore uu ahaa kii 2-aad ee ugu weynaa ee bil la duwan geliyo. Hirarkan oo loo yaqaan tsunami-yada waaweyn waxaa sababa dhul go' ku dhaca biyaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isna sheegay in Ruushku diidan yahay dadaallada lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya dhinacyadooda. Isagoo weerarro daroon ah weli ku wada magaalooyin dhowra, inkastoo Ukraine ay dhankeeda ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Dalka Thailand waxay sheegayaan inay adkayn doonaan kormeerka dhaqanka dalxiisayaasha kadib dhacdooyin xidhiidh oo ay janib ku galeen kuwaas oo u dhaxeeyay falal galmaa oo ka dhacay meelo fagaara ah, taasoo la sheegay inay waxyeelo u geysatay sumcaddii dalkan. Tani waxay daba socotaa dhacdo isniintii ka dhacday tuulada Bukheed, halkaasoo lamaane lagu arkay iyagoo fal ku sameynaya tuk-tuk gudaheed. Waa gawaadhida yaryar ee casriga ah ee loo kala dhex raaco Pakistan gudaheeda. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in booqdayaasha muujinaya dhaqankan aan habboonayn oo ay ku jirto isticmaalka daroogooyinka sharci darrada ah maxkamadaha dalkaas la horkeeni doono. Kuuriyada Waqooyi ayaa wax ka bedeshay dastuurkeeda si ay Kuuriyada Koonfureed ugu qeexdo dal gooni ah, isla markaana uga saarto tixraacyadii hore ee ku saabsanaa midayntii labada dhinac. Wakaaladda wararka koonfureed ee Kuuriyada Koonfureed ee loo yaqaan Yonhap News Agency ayaa sheegtay in talaabadan ay si rasmi ah u muujinayso isbeddelka siyaasadeed ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaas oo u jeestay siyaasad cusub oo lagu tilmaamay laba dal oo colaad u jooga. Dastuurka la cusboonaysiiyey ayaa sidoo kale North Korea ku qeexaya Kim Jong-un inuu yahay oo keliya madaxa qaranka, taasoo sii xoojinaysa awooddiisa siyaasadeed. Fardus.
0: واو مهسين هاي عبد الرحمن على الدنبيل ونال سعودسيني وركي عالم كي بي بي سي ده دقستي المركان وديار قروبة قيبها كلاي ده عدا waataay dhageystayaal hadii aan ku bilowno magaalada Muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in ay isku soo baxaan ama la sameeyo dibad bax dadweyne maalinta Axad ah bishan ay ku beegantahay 19ka bisha May dibad baxa ay ku sheegeen inuu yahay mid bini aadanimo oo looga soo horjeedo barakicin ay sheegay in lagu sameeyay 400,000 oo qof oo ku nool magaalada Muqdisho xubnaha mucaaradka oo shir jiraayd qabtay ayaa ugu baaqay saraakiisha amaanka inaysan is hortaagin dibad baxan marka la qabanayo إبراهيم محمد آذان وريها بي بي سي دي مقالة مقدشو هيا وربحين تاني نوغا صدري
4: سياسيين تا معارض كيس الليقو دي هاي مقالة مقدشو هيا كودا واقين مالين تا حدا هاي قبان قابين ايان اسو سوا بح بالاران وهاي شيغان اني اوغا سوهر جيدان وحا يوغو يارين دول بوب كاكسو دا مقالة مقدشو وحاي شيغان ان دولدو اي بقلال كل اوقف كبرك عسي ديگان ندي اي دكنايين مقالة مقدشو اسلامار كان اي تهي ايغو لدمقان اي دادك اسيين اي سوسو بح قبتان ما لنتا احادا او اي بيشو كوبيغان تهي طوبان مدحويني هوري سوماليا شريف شيخ احمد اي شيغي ان اسو سو بحاني او كدقايا هاي ميد بنا ادني مو او لغو غرب استاغا اي دادك اسي
1: بريه او ودن بي ولا سيلا بجباري اما ولا طوبان جباري waxay naqata arin aan laga aamusi karin oo runtii qof walba damir la taabanayso ama gudaha ha joog ama dibadda ha joog arintaas marka rag halkan taagan iyo dad badan oo kale markii laga tashaday waxaan noo soo baxday inaan laga aamusi karin loo istaago sida ay taa loogu istaago magaalada Muqdisho waxaan ku wada naqaanaa in ay tahay magaalo dadkeedu ay dulqaad badan yihiin sabar badan yihiin laakiin haddana hadii culayska lagu badiyo oo dulmiga lagu badiyo taqaana sida isaga rido heerida dulm markaa waxaan joognaa meeshii buux dhaafkan joognaa ee wala socotiin dadaa dhintay dadaa dhaawacmay 400,000 ayaa banaanka taagan oo hoylaan ah guriyahana waa joogi weynay waa naso weynay qof aysan taabanaynin malaha si gaar iyo si guudba marka arintaas waxaan rabnaa in loo banaanbaxo oo banaanka loo soo istaago si loo joojiyo dulboobka iyo barakicinta magaalada Muqdisho ka socda arintani siyaasad calaaqo lama laha waa arin insaani ah waa arin islaami ah cayaal qof muslim in hoygiisa laga barakiciyo waa ka aamustid arin sax ma aha marka waxaan rabnaa dadka magaalada Muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan gaar ahaan dadkii la barakiciyay inay u soo baxaan xuquuqdooda inay qaataan guriyahooda ku laabtaan maxaa yeelay sida lagu qaadana si sharci ma ahayn sida hadda wax ku socdaana waa si laba jibaareysa dhibaatooyinkii iyo dhurufti jirtay marka maalinta oo la soo baxayo waa maalinta axad oo bishu ay tahay 10
4: شريف شيخ أحمد وحا كلا أو ديقنين أو دراي سراكي شعيدة مدى دولة دا أو شاكي إن آني هرستاقين إسو صوبح يلاسي وحا كلا أو شاكي إن إسو صوبحاني آنو أباهنين فسح كيما دا دولة دا أونا يهاي مي دستوري
1: أرين تاني أما باهنا فسح با دستوري إن لو صوبحو si loogu gargaaro dadka la dulmiyay hoygooda laga barakiciyay banaanka 10 iyo kuwa guriyahooda dulmka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaharaadkaas inay hoggaamiyaan oo ayagu dadka ay hor galaan oo goobaha mudaharaadka uu ka dhacaayo ay tagaan waxaan ugu yeelaynaa marka dadka inaysan rabsho sameynin inaysan cid dhibaateynin inay kaliya u soo banaan baxaan xuquuqdoodii la duudsiyay ee faraha laga bixiyay inay soo ceshadaan intaas kaliya inay u banaan baxaan waxaan la soconaa nidaamka maanta aan ka jira wuxuu adeegsado waa gacmaha wiilasha Soomaaliyeed ee la rabay inay ilaaliyaan amniga iyo sharafka dadka Soomaaliyeed nidaamkan waqtigiisu waa dhamaaday dulmigiisu xad dhaaf uu noqday qofkii isku daya inuu shacabkaas dhibaateeyo ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono oo aan looga hareynin waa inuu ogaadaa
4: in dowladba waxa Muqdisho iyo hareeraheeda ka socotay in laga saaro dadkii deganaa dhulka danta guud dhowr iyo 30 sano ee la soo dhaafay iyadoo dowladdu ay shaqtay in dhulkaasi ay dib dowladdu u hantiyeyso doodo badan ayaana hareeray sida dowladdu u maareynayso in laga saaro dadkii deganaa dhulka danta guud gudaha magaalada Muqdisho oo badan xarumihii dowladda iyo sidoo kale dhulal ay lahaayeen wasaaradaha kala duwan ee dowladda Ibraahim Maxamed Aadan BBC Muqdisho
0: waaw maasan yahay Ibraahim Islaam mucaaradka Soomaaliya ayaa shuruud ku xiray ka qaybgalkooda madasha ama gogosha uu fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyadoo guddiga doorashooyinka Soomaaliya ay sheegeen in shalay oo ahayd 5 bisha ay ku ekeyd waqtigiisa gudbinta musharaxiinta ururada ka tartamaya deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadaas oo lagu wadeeyay dhawaan ka dhacday halkaasii hadaba muxuu yahay xalka maadaama la ismar la yahay labada dhinac waxaan su'aalo dhowr ka weydiiyay Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo ah aqoonyahan iyo siyaasi ka faalooda arrimaha Soomaaliya
5: waa mahadsantahay Firdowso dabcan wadanku hadda xaaladu galay waa xaalad hubanti la'aan ah waa xaalad meesha la taagan yahay hadda oo muddoxeedkii maamulka hadda uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gabagabeeyay baarlamaankeena waa dhamaaday waqtigiisa madaxweynihiina baalmaha uu haray sida deed laga doonayo maamul kastana waxa weeyaan marxaladu markay dhamaato marxalada ku xigta qaabkii looga gudbi lahaa waa in nidaamkeedu cad yahay dadkuna ay hore u sii ogiyeen marka hubanti la'aan halka loo dhaqaaqi doono iyo muran hareeyay hanaanka dowladnimada oo dastuurku ku jiro oo doorashooyinku qaabkay u dhacayaan iyo wadada loo maraya doorashooyinka laftooda iyo xeerarka lagu dhaqaya laftooda iyo jihada fulinaysa waxaasoo dhan ayaa dhammaan hubanti la'aani ka jirta
0: aragtida ah in madaxweynuhu gogol fidiyey mucaaradku ay diidaan maxay ku diidayaan mucaaradka maadaama madaxweynaha wadahadalka ka dalbanayeen uu gogol fidiyey
5: madaxweynuhu gogol uu fidiyo gogoshani uma horeyso gogol badanaa ka horeeyey gogolahaasna dhammaantood markii madaxweynuhu fidinayey wixii laysku hayay ayaa hore u socday kalsooni darada meeshay ka imaanaysaa waxay tahay wixii hore u dhacay ayaa dadku dhammaan ama siyaasiyiinto dhan ay xisaabta ku darayaan sida keliya oo la oran lahaa gogosha madaxweynuhu fidiyey macnay u samayn kartaana waxay noqon lahayd hawl laga heshiiyey oo guddiyo loo qabtay oo guddiyadaasu soo bisleeyeen oo laysku waafaqay gabagabadeeda ayay ku habooneyd in madaxweynuhu taariikh kulan uu markaa qabto oo hawsha lagu gabagabaynayo
0: waa tahay markaan u nimaano doorashooyinka waxaa la iclaamiyey doorashadii koonfur galbeed maamulada galan way kusoo xogeen sida guddiga doorashooyinka uu sheegay sidee looga filan karaa doorashooyin daahfuran inay ka dhacaan iyadoo layshayo oo siyaasad ahaan la isku diidan yahay
5: waaba halka sartu ka quruntay oo dee moogtahay dalku sidiisaba haddii aan xeerkii dalka lagu dhaqaya laisku waafaqsaneen oo ah dastuurkii oo dastuurkii waa la bedelay la yiri xeerarkii maamul goboleedyada lagu dhisay oo dhanna sida muuqata la laalay maxaa yeelay guddiyada doorashada ka qabanaya maamul goboleedyadu waa inay ka yimaadaan maamul goboleedyada laftooda jiha la aamini kara ay noqoto loo kalay dad laysku waafaqay ay noqdaan wax walba wax

0: waxay tahay in xeerkii ay ama dastuurkii ay dowladdu markii horeba ku soo baxday in dib loogu noqdo in maamulada la siiyo maxaa la yidhaahdaa xeerarkii ay ku dhaqmeen ama xeerarkii lagu dhisay laftoodii inay doorashooyinka ku fuliyaan loo ogolaado. Dabcan hadda Koonfur Galbeed xaaladeedu dibaba la garanaya meeshay marayso. Marka sida dhabta ahu oo loo baahan yahay dalku inuu uga badbaado inuu crisis guud oo collapse keena oo civil war cusub qarxiya looga badbaadi karaa, waxay tahay dowladda federaalka ah inay talada dhulka dhigto, in waxgaradka iyo aqoonta Soomaaliyeed laysugu yeero, in xeerarkii hore dalka lagu dhaqayay dib loogu celiyo, iyo in la helo hanaan waqtigu waxoogaha dheeraado ummaddu ay kaga gudbi karto xaaladda hubanti la-aanta ah oo maaragtay wadada soo xiratay looga gudbiyo wadanka.
1: Waaw, mahadsan yahay Dr. Maxamuud Daahir Aweys oo iga warramayay xaaladda ay ku dambeyn doonto siyaasadda ismari waaga ee Soomaaliya ka jirta. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa BBC Soomaali.
2: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Waa tahay dhegeystayaal, markana bariga dhexe, xaaladda bariga dhexe gaar ahaan colaadaha Iiraan ayaa noqday kuwa sii jiitamaya maalinkoodii 68-aad, inkastoo xabad joojin aan caga badan ku taagnayn ay jirto oo labada dhinac ay weli isku midiyo soo feysanayaan. Haddaba maxaa ugu dambeeyey oo ka cusub bariga dhexe? Waxaa istuudiyaha igula sugan Xuseen Xasan oo wararkii ugu dambeeyey indhaha ku hayay. Xuseen,
3: Firdowsoy, madaxweynaha Mareykanka ayaa baraha bulshada si weyn uga hadlaya arrinta Iiraan, iyadoo warbaahintu ay si weyn u soo xiganayso. Waxa uu sheegay wararkiisa ugu dambeysana ka mid ahaa in heshiis oo keli ah uu yahay waxa joojin kara dagaal iyo go'doonka Iiraan ay ku hayaan gaar ahaan Mareykanku. Waxa uu sheegay in duqeymo kuwooda ugu xooggan ama heer sare ah ay dhici doonaan haddii aana Iiraan aysan ogolaan ama wadahadalkaasi aanay wax ka soo nasacadaan. Bartiisa Truth Social waxa uu ku sheegay in dagaalka Iiraan iyo go'doominta lasoo afjari karo haddii heshiis la gaaro, balse duqeyntu ay sii xoogaysan karto haddii Iiraan aysan ogolaan heshiis. Haddii Iiraan ay ogolaato inay bixiso waxyaabaha lagu heshiinayo, ayuu waxa uu sheegay in howlgalka Operation Epic Fairy uu soo gabagaboodi doono. Trump waxa uu intaasi ku daray in go'doominta Mareykanka sidoo kale ay u ogolaan doonto marinbiyoodka Hormuz in uu ahaado mid furnaada dhammaan uu u furnaado. Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale sheegay in uu ku hanjabay in duqeyntu ay dib u bilaaban doonto haddii aysan Iiraan heshiiskaasi aqbalin, waxayna noqon doontaa mid nasiib darro ah, heer iyo xoog ka sarraysana sida hore dagaalku uu noqon doono, ayuu yiri. Dhanka kale, Iiraan ayaa iyaduna waxay sheegtay, gaar ahaanna ilaalada kacaanka Iiraan IRGC la yiraahdo, war ka soo baxay waxay ku sheegeen inay suurtagal tahay in marinka Hormuz ay dib u furaan haddii cabsida khatarta dagaal ay meesha ka baxdo, waa sida yiraahdeen.
1: Waa tahay Xuseen, todobaadyadii u dambeeyey waxa hadala ama wixii ugu dambeeyey ka soo baxay dhanka wadahadalada Iiraan iyo Mareykanka?
3: Xabad joojin ayaa laba toddobaad, waxaa la filayay xabad joojintii 22 Abriil oo ku ekeed dhanka Trump ka soo baxday in ay horseedo wadahadallo oo ka dhac Pakistan. Waxaa markii dambe ay ka noqotay mid burburta sababo la xiriira arrimo muhiima sida barnaamijka nukliyeerka Iiraan iyo marinka Hormuz oo la isku mari waayey. Madaxweynaha Mareykanka Trump waxa uu si kastaba u kordhiyey xabad joojinta waqtigaasi ku ekeed 22 Abriil, wuxuuna sheegay in wakiiladiisu ay wadaan wadahadallo aad u wanaagsan oo ay la leeyihiin dalka Iiraan. Tehran waxay soo bandhigtay qorsho 14 qodob oo nabadeeda sida ay warbaahinta Iiraan ay tilmaantay. Axaddiina wasiirka arrimaha dibadda Abbas Araghchi waxa uu yiri wadahadalladu way sii horumarayaan, isagoo uga digay Mareykanka inuusan dib uga noqon, gaar ahaana ugu laaban dhibaatooyinkii waaweynaa ee dhacay. Wakiilo ka socday Pakistan oo dhexdhexaadiye ahaa waxaa BBC da mid ka mid a u sheegay Talaadadii in dalkiisu uu sii wadayo isdhaafsiga fariimaha u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan. Trumpna waxa uu markii dambe sheegay in horumar weyn laga sameeyey heshiiskii u dambeeyey.
1: Waa tahay Xuseen, waxaa sidoo kale jiray wadahadal u dhexeeyey Iiraan iyo Sacuudiga, isaga maxaan ka ognahay, iyo markabkii Faransiiska ee lagu beegsaday marinka Hormuz.
3: Waxaa jira in Shiinuhu dhexdhexaadinaya labada dhinac, Pakistan iyo Sacuudiga. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Cabaas Araghchi dhiggiisa Sacuudiga ayuu la hadlay isaga oo ay iska wareystaan xaaladii ugu dambeeyey, waxaana u muuqdaa Shiinuhu in uu riixayo in bal labada dhinac ay xal wada gaari karaan, gaar ahaan arrimaha marinka Hormuzna marka

0: laga hadlayo. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha Pakistan oo door dheer dhexaadina ka ciyaaray wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Iiraan, isna waxa uu soo dhaweeyey hakinta uu Donald Trump ku sameeyey howlgalka Mareykanka ee hagidda maraakiibta Marinka Hormuz. Shehbaz Sharif waxa uu sheegay in uu uga mahad celinayo Trump hoggaankiisa geesinimada leh iyo ku dhawaaqista waqtigeeda ku habboon, ayuu yiri.
1: Wadmahadsantahay Xuseen. Intaas haddii aan kaga gudubno wararkii ugu dambeeyey ee ka yimaanayay Bariga Dhexe, madaxweynaha Mareykanka ayaa sida uu sheegay Xuseenba bartiisa bulshada ee Social Truth la yiraahdo waxa uu kaga dhawaaqay inuu Mareykanka uu hakin doono howlgalkii lagu hagayay maraakiibta ku xayiran Marinka Hormuz ee uu ugu magacdaray Freedom Project. Waxa uu sheegay in hakadka uu soconayo muddo yar, taas oo uu ku eegayo in heshiis nabadeed ay Iiraan ogolaan doonto inay gaarto. Haddaba tallaabadan uu qaaday Trump ee hakinta ah iyo in Iiraan guul uga dhigan yahay, waxa uu Iiraan uga dhigan yahay, waxaan wax ka weydiinay Dr. Axmed Saki Iidle oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah iyo arrimaha Bariga Dhexe. Waxa uu warramay Isla Xuseen Xasan.
2: Tani markii uu ku dhawaaqeen aadane in ceasefire la sameeyey, xabad joojinta la sameeyey, waxaa jiray isku dayo badan oo madaxweynaha Mareykanka gaar ahaan iyo tiimkiisa isku dayeen inay meeshan ay Iiraan xidhay ee Strait of Hormuz inay furaan ama nabadgelyo ama xoog ama xeelad ama diblomaasiyad. Marka wuxuunbay ka mid ahayd mid kale oo isku day ah oo madaxweynuhu rabay inuu cadaad isku saaro Iiraan inay Marinkaasi fato, waayo Marinkana culays badan buu ku hayaa guud ahaan Mareykanka iyo gaar ahaan wadamada reer Yurub oo iyagu aad ugu tiirsanaa wax soo saarkooda iyo warshadahooda iyo socodkooda saliidda Bariga Dhexe ka timaada.
0: Marka howlgalkaasi haddii aanu Trump hakin lahayn, soo dagaal labada dhinaca maanu sababeen?
2: Walaal waagu sababayo horta isku daygu wal, inkastoo labada dhinacba isku eedeynayaan, laakiin kuwa madax bannaan oo navigationka maamula iyagu ka warhayo Ingiriiska waxay sheegeen in Mareykanku isku dayay inuu xoog ku maro meesha, deetana ay xabado iyo kaga hor yimaadeen in gantaala lagu soo tuuro dhinaca Iiraan ah, taasoo suurageli weyday inay Mareykanka iyo ciidamadiisu ay siday gelayeen ay u noqon weyday. Marka laba midba way noqon kartaa in culayskan dhaqaale iminka dagaalku isku rogayay inuuna noqon mid military mid dhaqaale u noqdo, saameyntiisu ha u kala badnaatay, laakiin labada dhinacba saameyn buu ku leeyahay.
0: Hakinta uu Trump sameeyey dhanka wadahadalka uu yiri baan eegayaa in dhinaca Iiraan ay kasoo nuglaato oo diyaar u noqoto wadahadalada, marka sida hore in laysaga soo dhawaado ma sababi kartaa?
2: Dhowr jeer buu isticmaalay midda kale isku hallayn malaha wada kelmadaha kasoo yeedhaya madaxweyne Trump oo waxaad moodaa hadalkiisa iyo ficilkiisu inay aad u kala fog yihiin. Laakiin sida xaqiiqada runta waxa weeyaan waa lagu dhex jiraa oo Pakistan baa ka shaqeynaysa inay soo dhaweyso labada dhinac inay heshiis rasmiya oo soo afjira colaada inay ka gaaraan. Laakiin kala fogaanshaha labada dhinac ayaa abuuraya inaanu midkoodna go-aan uu u madax bannaan yahay oo guul uu ku gaaro ama uu guul uu ku sheegto inaanu midkoodna u muuqan. Markaad ka eegta dhinaca Mareykanka, Mareykanku wuxuu rabaa inuu ku guuleysto inay Iiraan aqbasho inay ka tanaasusho dhammaanba bacriminta macdantan uraniumta, taasi oo ama ha ahaato mid civilian ah ama ha ahaato mid military, labadaba inay ka tanaasusho, taasina maaha mid ay Iiraan aqbalayso weliba. Marka ay wajahday dagaal burbur badan u geystay goobihii dhaqaalaha ee Iiraan iyo infrastructure-kii dowladda iyo dadweynahaba.
0: Dhanka Iiraan marka la eego, iyada guul ma u arki kartaa arrinta haatan ee hakinta mashruuca Freedom Project ee Trump?
2: Diplomatically waa u guul iyaga, laakiin de guul maaha midha dhalaysa, oo waa culayskii dhaqaale ee Iiraan marka horeba saarna wuu oga sii daray. Dekadahoogii kama bixi karaan muxuu ahaa shidaalkii ay awal dhoofin jireen iyagoo marka horeba cuno qabateen kuna saarnayd, shiinihii wax ka iibsan jireen imika kama iibsan karo. Arrintan iyaga ku dhowda saameyn bay ku leedahay oo haba yaraato, de marka horeba iyagu way la qabsadeen saameynta iyo culayska dhaqaale la saaray, laakiin waa culays dee dunyaa la dul saaran. Iyaga guul ooma noqonaysa, laakiin xabadda la joojiyo oo fursad la siiyo wadamada khaliijka ah oo in dhan kale looga wareega ay tahay dagaalka, in dhan kale looga wareega ay tahay, ayaa fursad u ah Mareykanka iyo allies-kiisa. Laakiin Iiraan mar walba xanuun unbay u sawalaal, dagaalka hadduu socdo iyo hadduu joogsado culayskan dhaqaale u saarayn labada dhinacba culays unbay ku taagan.
0: Markaad eegto xiisadda Iiraan iyo Mareykanka u dhexeysa duqeymihii iyo dagaalkii dhacay, haatan ma isdhihi kartaa xaaladdu waxay kusoo biyashubatay Marinka Hormuz, iyadoo Marinka Hormuz xal laga gaarana ee labada dhinac dhibaatadii iyo dagaalkii dhex yaalay waa u dhamaan karaa?
2: Horta Marinka Hormuz wuxuu noqday arrin ka xun badkii nukliyeerka, oo dadka nukliyeerka waxay saameynaysa keliya markay colaadi timaado, markii la isticmaalo nukliyeerka. Laakiin iminka taniyo iyadoo nabadgelyo jirto hadday iiraan ay xidho jidkaasi xumus wuxuu saameynayaa dhammaan caalamka oo dhan. Macnaha 25% ilaa iyo 30% waxsoosaarka saliidda iyo gaasta ayaa kasoo baxa walaal jidkaas oo dhan. Marka jidkaa marka la xidho waddan kasta, kuwa faqriga ah iyo kuwa qaniga ah iyo kuwa dhexdhexaadka intaba way saameynaysaa. Marka saameyntana kaga xunba ii laga filayay ahayd in haddii mustaqbalka ay iiraan waddan weerarto inay nukliyarka isticmaali doonto, oo waxaasi mustaqbal aan la hubin inuu iman doono. Laakiin xanuunka iminka ay ku haysa arrimaha dhaqaalo caalamka oo dhan ayaa noqotay lafdhunku gasho. Marka arrintan ilaa la xaliyo umalayn maayo arrinta nukliyarka in laga wada hadli doono. Arrinta sidii loo xalin lahaana ma muuqato inay labada dhinac midkoodna jidkii saxda ahaa hayaan. Iiraanna waxay rabtaa inay kusoo rogto cashuuro, ay rabto inay ka qaado cid kasta oo maraysa jidkaasi, oo ay tiraahdo jidka cidda maraysa lacagtii afartankii sano cunaqabateyntii laygu hayay, lacagihii layga fadhiisiyey, iyo dhibaatadii dagaalkii hore iyo kan dambe iiraan iyo israa'iil iyo maraykanku ay ii geysteen wixii dib ka gaadhay ilaa aan kasoo kafargareeyo lacag baan qaadayaa. Arrintaasi waa arrin kaloo iyaduna culays kale ah. Waxaa kaloo iman doonta inay wadamada qaarkoodna ay ka joojiso, wadamada qaarkoodna ay u sii deyso, sida wadamada iminka colaadda ka dhexaysa sida maraykanka iyo israa'iil oo aanay u ogolaanin inay maciishadooda meesha marto xataa haddii nabadgeliyo iyo heshiis lagu dhameeyo. Arrintaasina waxay noqonaysaa arrin dhaqaalaha guud ahaan saameynaysa wadamadii marka horeba dagaalka bilaabay. Saaxiibadoodna oo wadamada reer galbeedkana way ka aamuseen arrinta dagaalka dhinaca kama ay gelin, haddana xanuunkii dhaqaale durba uu saameeyo oo uu taabto. Iminka saad la socoto diyaaradihii maraykanka ee domestica ka shaqeynayay airlineska sprit airline way joojisay duulimaadyada iyadoo ka cabanaysa sababta shidaalka oo qaaliyoobay aanay awoodeynin inay sii wado. Waxaa ku xigi doona diyaarado kale oo iyaguna degi doona hadday 6 bilood arrintani gaadhana dhammaanba diyaaradaha u kala goosha yurub dhexdeeda. Marka laga reebo diyaaradaha internationalka dhammaantood way fadhiisan doonaan iyaguna. Arrintaasi marka waa arrin si dhaqaale iyo isu socodka dhan walba ka saameynaysa yurub iyo maraykanka oo iyaduna culays labaad oo kusoo kordhay meesha ah.
1: Waa u mahadsan yahay Dr. Axmed Saki Ile Faarax oo warramayey wariye Xuseen Xasan. Weli waxaad naga dhageysaneysaan BBC laanteeda afka Soomaaliga.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Soomaali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Waa tahay dhegeystayaal, markana Ethiopia. Kadib dagaalkii ka dhacay gobolka Tigre, guddigii baarlamaanka gobolka oo hore u burburay ayaa mar kale dib isugu yimid oo doortay madaxweyne cusub. Waxayna u doorteen Dr. Debreston Gebremichael oo ah waa Gebremichael oo ah guddoomiyihii TPLF inuu noqdo madaxweynaha gobolka, sidaana waxaa wariyey telefishinka Tigreega. Warbixinta waxay inoo soo koobaysaa Faadumo Macalin Abuukar.
5: Guddigan baarlamaanka ee dowlad goboleedka Tigray oo la kala diray ayaa ku dhawaaqay inuu si rasmi ah dib ugu bilaabay shaqadiisii shalay, isagoo ku andacoonaya in dowladdu ay jabisay heshiiskii sida uu qabo heshiiska Pretoria ee 23-kii Oktoobar 2022 la gaaray ee dhexmaray dowladda Ethiopia iyo TPLF. Baarlamaanka oo qabtay kulankiisii lixaad ee caadiga ahaa shalay ayaa sheegay inuu doortay marka laga reebo madaxweynaha gobolka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba ku-xigeenadiisa. Sidaa awgeed, Kiros Hegos ayaa loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka, halka Mihraad Berhe loo doortay ku-xigeenka guddoomiyaha. Qoraal ka soo baxay guddiga dhexe TPLF 19-kii Abriil 2026 ayaa lagu sheegay in la go'aamiyey in baarlamaanka si dimuqraadi ah kii loo doortay 6 sano ka hor uu dib u bilaabo shaqadiisa. TPLF waxa ay go'aankan shaacisay ku dhawaad 2 toddobaad kadib markii dowladda federaalka ay 1 sano ku kordhisay muddada xilka madaxweynaha maamulka ku meel gaarka ee Tigray, Jeneraal Tadase Werede, oo la sameeyey kadib heshiiskii Pretoria. Maamulka ku meel gaarka ee Tigray iyo TPLF waxaa dhex maray khilaafaadyo 7 toddobaadyadii u dambeeyey, iyadoo Jeneraal Tadase uu si joogto ah uga soo horjeeday dib u soo celinta baarlamaankii hore, isagoo sheegay inay sii adkeyn karto dhibaatada gobolka. Maalin ka horna kulanka baarlamaanka, Jeneraal Tadase ayaa digniin bixiyey isagoo sheegay in tallaabooyinka ay qaadayso TPLF ETF ay sababi karaan isku dhac waxa uu yiri xaaladda aan ku suganahay hadda waa jid aad khafiif u ah oo dhaxeeya nabad iyo dagaal daruurtii dagaalka weli ma kala bixin waxaanay markale keenin kartaa roob waxaan ku jirnaa xaalad halis ah oo si fudud ugu leexan karta dagaal TPLF oo laga qaaday aqoonsigii sharci ee gudiga doorashooyinka qaranka ayaa ku doodaysa in baarlamaanka gobolka ay laga soo doortay doorashadii 6 sano ka hor uu weli sharci yahay. TPLF waxa ay hore BBC ugu sheegtay in doorashadaasi aanan lagu gurin heshiiska Pretoria balse la hakiyay oo kaliya. Afayeenka TPLF Mikael Asgedom ayaa sheegay in dawladdii gobolka ee marka la sameeyay aanan la burburin balse maamulka ku meel gaarka ah waxa lagu sameeyay wada hadal ilaa haatan da federaalka Itoobiya wax jawaab ah kama aysan bixin go'aanka TPLF ee ku saabsan soo celinta baarlamaanka gobolka iyo magacaabida madaxweynaha kulankii ugu horeeyay baarlamaanka ee shalay la qabtay kaas oo Dr. Depression lagu doortay ayaa ansixiyay ajendaha dib loogu bilaabayo shaqadii dawlad goboleedka Tigray ee muddo 6 sano ah hakad gashay iyadoo cod aqlabiyad leh lagu meelmariyo ay jireen laba qof oo ka aamusay Dr. Depression waxa loo doortay madaxweyne iyadoo uu jiray hal diidmo iyo saddex qof oo ka aamusay sida warbaahinta gobolka ay sheegtay baarlamaanka ayaa sidoo kale ansixiyay Dr. Depression uu sii wado hawshiisa fulineed ilaa kulanka xiga isagoo sameynaya isbeddelada lagama maarmaanka ah iyadoo uu jiray hal diidmo iyo hal qof oo ka aamusay habkii loo doortay baarlamaankii hore ee Tigray kaas oo la kala diray ayaa lagu sheegay inuu sababay muran xoogan oo u dhaxeeyay TPLF iyo dawladda federaalka isla markaana uu ka mid ahaa sababihii kiciyay dagaalkii dhiiga badan uu ku daatay waxaa xusid mudan in doorashadii gobolka kaliye qabsaday iyadoo aanay ansixin gudiga doorashooyinka qaranka lagu sheegay inay kor imaanayso dastuurka dalka sida daraadeedna ay tahay mid aanan la aqbali karin oo aanan sharci ahayn isla markaana aysan wax fulin ah lahayn sida golaha federaalku si wada jir ah u go'aamiyay waqtigaasi
1: way mahadsantahay faadum macalla buukar oo inooga warbixinaysa qodobkii ku saabsanaa gudiga baarlamaanka Tigray oo dib isku soo laabtay doortana madaxweyne cusub isla bariga Greece Africa intaan ka bixin madaxweynaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu cunqabateenta ka qaado dalka Eritrea sidoo muujinayo dokumentiyo ka laga helay gudaha dawladda Mareykanka oo nuqul kamida ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters dadka ka faalooda arrimahan ayaa arintan ku tilmaamay mid ku xiran muhiimada juqraafiyadeed ee dalkan Afrika ku yaala uu leeyahay gaar ahaan meesha uu kaga yaalo mareenka ganacsiga ee badda cas Kothar Maxamed Abdullahi ayaa inoo eegaysa qodobkaas
6: talaabada Mareykanka ayaa la sheegay inay ujeedadu tahay in la hagaajiyo xiriirka Eritrea oo leh xeeb dheer oo ku taala badda cas kana soo horjeeda Saudi Arabia isla markaana fanin loogu diro Ethiopia dariska la ah si aysan dagaal ula gelin Eritrea oo muddo dheer ay culayd kala dhexeysay ayay yiraahdeen falanqeeyayaashu dagaalka Iran iyo xiritaanka marinka Hormuz oo ku dhow xeebta bari ee Saudi Arabia ayaa sare u qaaday muhiimadda xakamaynta badda cas taasoo ah marin muhiim u ah ganacsiga u dhexeeya Mediterranean-ka iyo Asia si kastaba ha ahaatee gobolka Geeska Afrika waxaa khalkhal galiyay dagaalka Suudaan xisadaha Soomaaliya iyo cabsi laga qabo iskoorimaad ka dhex qarxa Ethiopia iyo Eritrea Ururka xuquuqda aadanaha ee Freedom House ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa Eritrea ku tilmaamtay mid ka mid ah dalalka ugu cadaadiska badan dunida ayadoo la barbar dhigay Kuuriyada Waqooyi. Wuxuu ku sifeeyay inay tahay dowlad military oo kale talis ah, isla markaana aan la qaban doorasho qaran tan iyo markii ay ka madax banaanaatay Ethiopia sanadkii 1993. Maamulka Mareykanka ee madaxweyne Joe Biden ayaa sanadkii 2022 cunuqabateen ku soo rogay xisbiga talada haya ee Eritrea iyo ciidanka iyo sidoo kale saraakiisha sare sababo la xiriira doorkii ay ku lahaayeen dagaalka Ethiopia halkaas oo ciidanka Eritrea ay taageereen ciidamada Ethiopia ee la dagaalamayay maamulka gobolka Tigray dokumentiga dawladda oo ahaa qoraal ay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka u dirtay dhowr dal ayaa sheegay in Mareykanka uu qiyaastii bisha May ka laaban doono afar fulineed oo uu saxiixay Biden oo cunqabateynta jideynayay xiriirka labada dal ayaa hore ugu jiray qabow muddo 10 sano ah xitaa ka hor cunqabateynta lama oga goorta ay sida rasmiga ah loo shaacin doono qaadista cunqabateyntan Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Wasaaradda Maaliyadda Mareykanka midkoodna jawaab degdeg ah kama bixin codsiyada ku aadan arintan. Wasiirka warfaafinta Eritrea iyo xogayaha saxaafadda Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia midkoodna kama jawaabin codsi faallo ah. Khubaro qaramada midoobay iyo kooxo dooda xuquuqda aadanaha ayaa Eritrea ku eedeeyay xadgudubyo badan oo xuquuqda aadanaha ah intii lagu jiray xukunka madaxweyne Isaias Afwerki oo 30 sano ka badan talada hayay. Way ka mid yihiin qasab ku qaadashada adeeg ciidan ama dowladeed muddo aan caymaad lahayn oo lagu qasbay ragga iyo haweenka aan gursan tan iyo dagaalkii xuduudda Itoobiya. Mas-uuliyiintaas mar ayaa si joogto ah u diida eedeymahan. Dagaalkii Itoobiya ee u dhexeeyay 2020 ilaa 2022 ayaa sababay dhimashada boqolaal kun iyo barakaca malaayiin qof. Ciidamada Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo ay ka mid yihiin dilal afduub iyo dad la waayay oo ay ku jiraan qaxooti Eritrean ah. Eritrea muddo bilaa waxay inkirtay in ciidamadeedu ay ka dagaalamayeen gobolka Tigray, balse markii dambe way qiratay joogitaankooda inkastoo ay diiday inay geysteen xadgudubyo.
1: Waa mahadsantahay Kowsar Maxamed Cabdullaahi Kowsar inoo qodobkaasi noo faahfaahinaysa dhageystayaal. Waxaan soo gaarnay bartamihii idaacaddeena galabnimo. Waxaan idinka raali gelinaynaa in qadar 2:30 ilbarqasyo la dhaafay hadii aad dhageysan jirteen warkii caalamka oo rogaal celisa.
7: Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif oo dhexdhexaadiye muhiim ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ayaa sheegay inay jirto dardar ku aadan wada hadallada lagu doonayo in lagu saafjiro dagaalkaas. Qoraal uu ku baahiyay baraha bulshada ayuu ku amaanay madaxweyne Donald Trump go'aanka ku hakiyay ilaalinta military ee maraakiibta ganacsiga ee maraya marinka Hormuz, taas oo Mareykanku bilaabeen Isniintii. Wakaaladda wararka qaranka ee Lubnaan ayaa sheegtay in 6 qof lagu dilay duqeymihii u dambeeyay Israa'il ka geystay bariga iyo koonfurta dalka, inkastoo saxba joojinta weli si magac ahaan u jirto. Ciidamada Israa'il waxay sii wadaan weerarada ay ku sheeganayaan inay beegsanayaan bartilmaameedyada Hezbollah. Qiimaha saliidda ayaa hoos u dhacay halka suuqyada saamiyada caalamku ay sare u kaceen kadib warar sheegaya in Mareykanka iyo Iran ay ku dhow yihiin heshiis lagu soo afjaraya dagaalkaas. Dhanka kale, shirkadaha diyaaradaha ayaa joojiyay ku dhawaad 13,000 oo duulimaad bishan gudaheeda maadaama qiimaha shidaalka adduunku uu sare u kacay. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay xaqiijisay kiiska 8-aad ee cudurka hantavirus oo laga helay markab dalxiiso uu ka dilaacay. Waxaa sidoo kale ay sheegteen cudurkan uu qof ilaa qof u gudbi karo. 3 rakaab ayaa la haatan dhintay, halka dowladda Spain ay sidoo kale sheegtay in dadkii kale markabka saarnaa aysan weli wax calaamadaha oo ay cudurka qabaan muujinaya aysan ka muuqan, balse weli loo tagay. Saynis yahanna ayaa sheegay in hiraad weyn uu ku dhuftay marinbadeed ciriiriya oo ku yaalla Alaska sanadkii hore uu ahaa kii 2-aad ee ugu weynaa aabidi la diiwaangeliyay adduunka oo dhan. Hirarkan oo loo yaqaan tsunamiyada waaweyn waxaa sababa dhulgo ka yimaada biyaha gudahooda. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay in Ruushku diiday dadaalada lagu doonayo joojinta dagaalkii u dhexeeyay iyaga iyo Ruushka, isagoo weeraro daroon ah weli ku wadabay dhaheen magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Ukraine, inkasta oo Ukraine ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac. Kuuriyada Waqooyi ayaa wax ka beddeshay dastuurkeeda si ay Kuuriyada Koonfureed ugu qeexdo dal gooni ah, isla markaana uga saarto tixraacyadii hore ee ku saabsanaa midaynta labada dhinac. Wakaaladda wararka Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap Agency ayaa sheegtay in tallaabadan ay si rasmi ah muujinayso isbeddelka siyaasadeed ee hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaas oo u jeestay siyaasad cusub oo lagu tilmaamay laba dal oo ciladu joog ah inay ahaan doonaan. Dastuurka la cusboonaysiiyey ayaa sidoo kale North Korea ku qeexaya in Kim Jong-un laga bilaabo doorkan uu yahay madaxa ugu sarreeya qaranka, taasoo u sahlaysa kordhinaysana awoodiisa siyaasadeed ee ku lahaa dalkaas. Wararka caalamka BBC-duna magenta.
1: Waa tahay dhegeystayaal, waa u mahadsan yahay Cabdiraxmaan. Sidaad warkaba ku maqlaysayn, hogaamiyaha mid ka mid ah jasiiradaha ku yaala dalka Spain ayaa iska diiday qorshe loogu ogolaanayay markaba ay saaran yihiin dadkii uu saameeyey cudurka hantavirus intii inuu halkaasi kusoo xirto. Waxaa qodobka inoo faahfaahinaya Xuseen Xasan.
0: Firdowse, waa mahadsan tahay. Wili warar kala duwan ayaa kasoo baxaya markabkan. Dadka aan idhaahda markabka nooca raaxada ah oo dad ilaa 150 lagu qiyaasay ay saaran yihiin, ilaa 3 qof ayaa ka dhintay. Jasiiradda Canary Island oo hoos tagta Spain, madaxweynaheedu waxa uu diiday in dowladda Spain qorshahay waday ee ah markabkaasi inuu halkaasi ku xirto ay gabi ahaanba ka soo horjeesteen. Waxaana wasiir ka tirsan jasiiraddaasi uu sheegay in qorshahaasi uusan ahayn mid nabadeed ama badbaado u ah iyaga deegaankooda. Sidoo kale wararka ugu dambeeyay waxay sheegayaan 56 jir dhakhtar British Britain u dhashay, laga soo saaray markabkaasi haatan xaaladiisu ay wanaagsan tahay waxa la sheegay in markii hore xaaladkiisu ay adag tahay laakiin wasiirka caafimaadka Spain aan iraahdo ayaa hore u sheegay laakiin warbaahintu waxay haatan tilmaantay in xaalkiisu wanaagsan yahay ilaa saddex qof oo ka kala socda Hindus oo Cape Verde ka tirsan ayaa sidoo kale waxa la sheegayaa in iyaguna xaalkoodu wanaagsan yahay gaar ahaan dadkii geeriyooday saddexda qof ahaa wixii ka dambeeyay ilaa hadda dhimasho lama shaacin waxaa jira dad kale oo iyaguna saaran markabka oo calaamado ay ka muuqdaan xanuunkaasi la xiriira sida wasiirka Spain uu sheegay sidoo kalena la karantiilay waxana uu sheegay inaanay ku jirin dad Spain u dhashay gaar ahaan laga helay calaamadaha xanuunkaasi marka waxa ugu dambeysa wararka soo taraya waxa weeye in jasiiradaasi ay ka cabsi qabto xanuunkan madaxweynaheedu diiday laakiin Spain dhankeeda horan ay sheegtay in la soo daad gureynayo ama ay ku xiranayso halkaasii marka diidmada ugu dambeysay madaxweynaha Canary Island qorshaha Spain ayuu kaga horimid markabkaasi la xiriira
1: wadna santa Hussein marka Minnesota gobolka Minnesota waxa uu ka soo kobanayaa toddobaadyo howlgal ah oo lagu beegsanayay muhaajiriinta kuwaas oo bulshooyinka kiciyay sababay mudaharaadyo waxaana ku xirmay iskuulo iyo goobo ganacsi oo badan isla markaana waxa uu abuuray cabsi baahsan oo ka dhex jirta qoysaska muhaajiriinta ah hay'adda ICE ayaa sheegtay in howlgalkeedii lagu qabqabtay ku dhawaad dad gaaraya 12,000 oo qof intii uu socday howlgalka maalmihii howlgallada ay socdeen waxaa ku geeriyooday 2 qof oo muwaadiniin Mareykan ah wariyaha BBC da Bushra Maxamed ayaa warbixintan ka soo diyaarisay Minneapolis
8: Nadia waxay fadhidaa guri cilla ah oo ku yaalla Minneapolis waxay roogaysaa bogagga albamka arooskeeda sawir kasta waxa uu wataa waqti gaar ah waa maalintii arooskeeda maalintii ay dhoola cadeynayeen iyadoo saygeeda iyagoo gacmaha is haysta kuna labisan dharka arooska farxad ayaa ka muuqata sawirada balse hadda waxay sheegaysaa in waxa kaliya ay dareemayso ay tahay kelinimo
9: They took him out of the car and they put him in the van.
10: Waxay ku rideen gaariga ciidanka. Aad ayaan u cabsanayay. Waxaan isku dayay inaan fahmo sida ay wax u dhaceen. Telefoonkiisa ayaan joogto u wacayay.
8: Nadiinkeedo lagu magacaabo Hadaraane oo ah muhaajir u dhashay dalka Senegal, waxa qabatay oo xabsiga dhigay hay'adaha socdaalka dalka Mareykanka. In ka badan 10 sano ayuu ku shaqeynayay macallinimo gudaha Mareykanka. Goorka Nadia kadib waxa uu hakad galiyay dacwadiisa magangalyadoonka ahayd isagoo bilaabay inuu sharciga deganaanshaha ku dalbado habka guurka maadaama Nadia ay tahay muwaadin u dhashay dalka Mareykanka wasaaradda amniga gudaha Mareykanka oo BBC da la wadaagtay qoraal waxay ino sheegeen
11: in ay haysato codsi hakis ku jira isla markaana geedisa codkiisu ay wadaan hay'adaha adeega muwaadinimada iyo socdaalka Mareykanka kama ilaalinayso ajaanibta tilaabooyinka fulinta sharciga socdaalka dhammaan ajaanibta sharci darrada waxa ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan geedi socod waxaana la dhageysan doonaa dacwadahooda
8: laakiin arintan waxay naadiya ku tahay nabar hor leh
12: I feel lonely
10: waxaan dareemayaa kelinimo caajis badan iyo inaan wax kasta waayay
12: I feel kind of lost
8: dabeecadii 2025-tii maamulka madaxweyne Donald Trump hay'adaha federaalka waxay bilaabeen mid ka mid ah ololihii ugu weynaa ee waaxda socdaalka ay ku qabqabaneyso dadka muhaajiriinta ah taariikhda Mareykanka. Kumanaan ka tirsan saraakiisha ICE ayaa lagu daadiyay gobolka Minnesota oo dhan. Dad badan ayaa la xiray, kuwaas oo ay ku jiraan muwaadiniin Mareykan ah iyo dad sharci deganaansho haysta.
12: I like to buy things that, you know, remind him of home.
10: Waxyaabahan isaga ku xusuusan karo.
8: Gudaha qolka nasiinada ee Nadia waxay ku fadhidaa tirin dhaqameed farshaxan qurux badan leh. Waa halkii uu ku tukan jiray ninkeeda. Waxay ku leedahay xusuus gaar ah.
12: I put it right here because
1: halkan waxaan u dhigay sababta ah. Waa halkii isagu fadhin jiray. Mararka qaar markaan habeenkii saqdhax soo tooso isaga sarirta muusan joogi jirin halkan ayuu fadhin jiray isagoo dukanaya ama ducaysanaya
8: laakiin saameynta weeraradan kaliya dad badan kuma reebin baqdin iyo murugo ee waxay noqotay arrin ay dimuqraadiyiintu ay ku galaan ololahooda
1: haddii aad ku jirto nidaamka socdaalka ama aadan ku jirin waxaad weli ku jirtaa cabsi ah in lagu qaban doono cabsi ah in waalidkaaga la xiri doono ama la qaban doono. Xitaa xarumaha caafimaadka ayay saameyn ku yeelatay. ICE waxay tageen xarumo caafimaad iyo isbitaallo.
13: ICE at hospitals and healthcare centers.
8: Markii aan dhex mareeyay Minneapolis, waxay indhahaygu qabanayeen rajo iyo astaamo muujinaya soo kabasho, balse dadka waxay gudaha ka dareemayaan walwal qoto dheer. Dooda ku saabsan siyaasadda socdaalka ayaa hadda keenaysa kala qaybsanaan, gaar ahaan xisbigii jamhuuriga oo arrintan ka midaysnaa. Guriga aqalka cad ee Minnesota, waxaan kula kulmay senator jamhuuri ah oo lagu magacaabo Jim Abela.
14: I think our national immigration policy is a mess.
15: Waxa ay la tahay siyaasadeena qaxootiga qaranka waa isku dhex qasan tahay. Dawladdu waxay isku dayday inay hesho siyaabo lagu xallin karo arrimahaasi. Taasina waxaad ku arkaysaa faham la'aan, waxaana ay ka dhigaysaa arrinta mid adag. 20 sano, siyaasadda socdaalku waxay ahayd mid qasan, balse xaqiiqdu waa in aan la hagaajin. Waana sababta in na geysay halka aan hadda joogno. Waana guuldarro 2 dhinac ah.
8: Nadia waxay la hadlaysaa sodohdeeda ku sugan Dakar, Senegal, iyadoo adeegsanaysa turjumaan.
10: Waxaan sugaynaa inaan aragno waxay yiraahdaan. Markaan wax ogaado, waan ku soo wargelin doonaa.
8: Siyaasiyiintu way doodayaan. Qoysas badan oo sida Naadiye oo kale ah waxay sheegayaan inay ku sugan yihiin nolol hubantilaan ah. Bushra Nuur Maxamed, BBC, Minneapolis.
1: Waay mahadsantahay Bushra Nuur Maxamed oo warbixinta ay nooga soo diyaarisay Minneapolis. Markana koox ka kooban 13 qof oo isku jira caruur iyo haween oo kuwaas oo xiriir la leh ururka ICE ayaa tigdiyadoodii dib u jirtay iyagoo dib ugu laabanaya dalkoodii Australia, sida ay dowladdu sheegtay. Waxay noo faahfaahinayaa qodobkan Xuseen Xasan.
0: Wasiirka arrimaha gudaha ee Australia Tony Parker ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu aysan bixin aynasan bixin doonin wax gargaar ah oo 4 haweenka ah iyo 9 caruurta ah ee sanada ku qaatay Australia ay dib ugu laabanayaan dalkooda. Waxay ka mid yihiin koox ballaaran oo ka kooban 34 qof oo la rumaysan yahay inay ku jiraan xaasas, kuwa carmalah iyo caruur ay dhaleen dagaalyahanada IS. Marka ay kooxdu gaarto Australia, qaar ka mid ah shaqsiyaadka waa la qaban doonaa, waxaana lagu soo oogi doonaa dacwado, ayay tiri gudoomiyaha booliska federaalka Australia ee la yiraahdo AFP, Chris Aparet. Kooxdan waxay ka baxday xerada bishii Febraayo, balse dib ayay ugu laabteen sababo farsamo awgood, iyadoo dowladda Australia ay diiday inay si rasmi ah dib ugu celiso dalkooda. Kuwani waa dad doortay si cabsi leh inay ugu biiraan ururo argagixiso oo khatar ah, isla markaana caruurtooda geliyay xaaladan laga shakiin karin, ayuu Park u sheegay warbaahinta Arbacadii. Sida aan marar badan sheegnay, xubnaha kooxdan ee galay dembiyo badan waxay filan karaan inay la kulmaan awoodda buuxda ee sharciga, ayuu yiri. Park waxa uu sidoo kale raaciyey in mas-uuliyiintu ay ogaadeen qorshaha soo laabashada kooxda markii tigirada diyaaradaha la goostay saacado ka hor. Digniinta waxaa la helaa isla marka uu ballansigu dhaco, sidaasi darteed xogtaas ayaana la soo gaarsiiyey subaxnimadan, ayuu yiri. Waxa intaasi ku daray inay jiraan xadidaadyo aad u culus oo ku saabsan waxa dowladdu ay qaban karto si ay uga hortagto muwaadin inuu dalkiisa ku laabto. Park waxa uu sheegay in dowladdu ay isu diyaarinaysay soo laabashada kooxdan 2014, iyadoo lahayd qorshayaal muddo dheer jiray oo lagu maareynayo laguna kormeerayo kuwaasi. Waxa uu intaasi raaciyey in muddo ka badan 10 sano baarayaashu ururinayeen caddeymo ku saabsan haddii qof ka mid a kooxdu galay dembiyo argagixiso iyo sidoo kale dembiyo ka dhana bini'aadanimada sida ku lug lahaanshaha ganacsiga doonsiga. Ma aysan faahfaahin inta qof ee 13-ka ee soo laabanaya ee la xiri doono, balse waxay xaqiijisay in kuwa aan la qaban ay sii ahaan doonaan kuwa la baarayo. Caruurta soo laaban doonta waxaa la marsiin doonaa barnaamijyo bulshada lagu dhex daro taageero nafsiyeed iyo barnaamijyo ka hortaga xagjirnimada rabshadaha wadata. Madaxayadda sirdoonka Australia Mike Burgess ayaa sheegay inuusan si degdega uga walwalsanayn soo laabashada kooxda, balse ay heli doonaan fiiro gaar ah sida aad filan lahaydeen, ayuu yiri. Waxa intaa ku daray waxa ay ku xiran tahay waxa ay sameynayaan marka ay halkan yimaadaan. Haddii ay muujiyaan calaamado nawalweliya, annaga iyo booliskuba annagoo kaashanayna kooxaha wadajirka ee la dagaalama argagixisada, tallaabo ayaan qaadi doonaa, ayuu Burgess madaxa sirdoonka Australia uu sheegay warbaahinta dalkaasi. Kooxda guud ee 34 ah 23 kamida waxa la rumaysan yahay inay caruur yihiin. Kooxdu waxa ay ku nooleyd xerada Al-Roj ee waqooyiga Syria tan iyo 2019 markaas oo IS laga saaray goobtii ugu dambeysay ee kaga sugnayeen Syria. Horantii sanadka Australia waxay ka mamnuucday hal xubin oo kooxda kamida inuu ku laabto dalkiisa muddo 2 iyada oo la adeegsanayo amarka reebis ku meel gaara. Dowlado kale oo shisheeye oo ay ku jiraan Faransiiska, Netherlands iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale diiday inay dib u soo celiyaan inta badan muwaadiniintooda weli ku sugan Syria.
1: Waaw mahadsan yahay Xuseen Xasan oo nala socodsiinayay koox 13 qof ka kooban oo dib ugu laabanaya Australia kadib markii xiriir la yeesheen kooxda IS. Halkaad naga dhageysanaysaan waa BBC Laanta Afka Soomaaliga.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud, abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com markasta iyo meel kasta.
1: Waa tahay dhegeystayaal, qodobkii ciyaaraha ayaa inoo soo socda, balse marka hore Suudaan ayaa sheegtay inuu jiro weerar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay fuliyeen Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya, kaas oo lagu beegsaday garoonka diyaaradaha magaalada Khartuum. Itoobiya ayaa si adag u beenisay eedeyntaasi iyadoo afhayeenka ciidamada qalabka sida ee Suudaan sareeya guute Caasim Cawaad Cabdulwahaab uu sheegay in dowladda Suudaan ay haysato cadeymo ku filan oo muujinaya in Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta ay si toos ah ugu gacan geysteen weerarkaasi. Waxaa sidoo kale uu sheegay in weerarkaasi uu sababay in garoonka diyaaradaha Khartuum la xiro ama shaqada uu joojiyo saacado kooban oo gaaraya 72 saacadood. Ilaa iyo hadda wax jawaaba kama soo bixin Imaaraadka Carabta eedeynta Suudaan ay soo jeedisay heese yeeshee. Sidan horeba uu sheegay, Itoobiya ayaa soo saartay bayaan ay ku beeninayso inay weeraradaasi ku lug leedahay. Hadaba xiisadda labada dal u dhexeysa waxa uu Xasan Sheekh Cumar wax ka weydiiyey Xasan Ciise Khasaali oo ka faallooda arrimaha gobolka.
16: Tan waxay horta xiisadani salka ku haysaa, horey labada dal waxay isugu eedeynayeen inay mucaaradada labadooda dhinac kala taageeraan, oo Suudaan ay ku eedeynaysay inay qolyahan RCF liidhada ay taageerto, Itoobiyana ay ku eedeynaysay TPLF-ta inay Suudaan taageerto ay ku eedeynaysay. Marka halkaasay arrintu salka ku haysaa, iyada oo maragtay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiyana ay arrimahan u dambeeyey oo ay ciidamada Suudaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan ay sheegeen ay beeniyeen oo ay sheegeen inaanay wax shaqaas Itoobiyana kulahay oo saaxiibtinimada labada dal iyo labada dad iyo in arrimaha Suudaan si nabadgelyo lagu xaliyo arrimaha inay dowladda Itoobiya ay ka shaqeynayso. Sidaas ayay ugu sheegeen. Halka dhinaca kale Suudaan ay ku eedeynayaan inay maaragtay ay u soo maraan gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo taageerooyin kale ay dhinaca Itoobiya u soo maraan, RCF-ta ay u soo maraan, iyaga oo ay sheegeen in dalka Imaaraadku waxyaabaha soo bixiyo.
17: Imaaraadka ayaad soo hadal qaaday, marka maxay tahay sababta Imaaraadku u soo faragelin karo xiisadda ka dhex taagan Itoobiya iyo Suudaan?
16: Dowladda Suudaan waxay jirtay horey waxay ugu eedeyn jirtay dagaalka markii uu bishii Abriil 2023 uu bilaabmay in Imaaraadku ay nimanka mucaaradka ah taageero xoogan siiyaan oo ay iyagu berber taagan yihiin. Marka waxaan u malaynayaa sababta ay hadda ugu eedeynayaan Imaaraadka ay Suudaan ugu eedeynayaan waxa weeyaan, maadaama Itoobiya iyo Imaaraadka xiriir saaxiibtinimo oo xagga goliba ganacsiga iyo dhaqaalaha oo aad u xoogan uu ka dhexeeyo, inay dhinacaas aad ay ka imanayso laba dal oo aad saaxiib u ah, gaar ahaana arrimaha gobolka Geeska Afrika iyo gobolka Khaliidka ka taagan, mawaaqiftooda aad mooday inay isku mid yihiin. Marka sidaas ayay Suudaan ugu eedeynaysaa inay Imaaraadku ay ku lug leeyihiin oo ay maaragtay taageerayaan.
17: Wararka qaar waxay sheegayaan in kooxa ka tallaabay xadka Suudaan oo Itoobiyaan ah ay dhibaato halka ka geysteen أرين تدبع عن ما أهن أرين عدل لكن وراك قارئ يا شيعي مركا ملغي يا بعد تاني سيدو كله حسدا قيب كتاعي
16: وصورة قال إن قيب كتاعي لكن أرين تحسات أن أرين ورباهين هذا الرسم جد ولا ذهن لبذا لأن عبا إسيا عضو عضيني ما لكن وأرمه أي بره بالشدة أنقصوا نقنا يا مدينا عكلا واحد جرا حسنا وإن إثيوبيا معلمنا يكون مشغول سنة هاي الله دور الشدة مركا إثيوبيا أم لين ما يعني هذا مشاريع لاس أدو تحجرتو أي واحد يكون مشغول سنة هاي أرمه الدور الشدة واسبي ورباهين إثيوبيا أد أو مشغول سنة أو أي أد المارك وغانيس
17: لبدا الدلب إثيوبيا والسودان لبدا واحد الدال على عيان ربشدو يد علاضو سيدين الله سعنه وأنا لبدا الدل أدرس آه مركانو كله مركا محل لجود بون لبدا الدل يد طبعا أورك ميدو أفريقيا أو حرون تيسو إتاي أدي سببا
16: وأنت أرت لبدا الدل وحول حي حدود هذا الدل أربعة وحياة وحنا ملاين يا السودان إثيوبيا حدود كدو إن أنا كوني أشم بقول كيرين بان أم ملاين يا سيدو كله واحد يسكون حجرا دتك حدود لبدا دينا عدجا ayaa isku dhex jira oo ma aragtay waxa laga dadka dhinaca Itoobiya degan iyo dhinaca Suudaan degan inay labadaba isku dad wadaaga abtir iyo dhig iyo luqad wadaaga intaba inay yihiin waxa la gudboon marka labada dal in ay xoog saaraan arrimaha nabadgelyada iyo siday u xasilin lahaayeen xuduudkooda labada dhinac ee ay qolo walba qolada kale ku eedeenayso inay qolo iyada mucaarad ku yihiin ay ka talaabayso sidoo kale ururka midowga afrika oo baryahan dambe aad moodeen dhaqdhaqaaqyadiisa ay hoos u dhaceen iyo sidii uu dhaxdhaxaadin jiray dhibaatooyinka ka dhacay wadamada afrika inuu arrimahaas oo kale uu aad u soo fargeliyo oo uu maaragtay ku lug yeesho sidii uu nabada iyo xasiloonida xuduudda labada dal uga shaqeyn lahaa
1: waaw maxay hay xasan ciise qasali oo xasan sheekh umar uga warramayay xisadda ka dhaxtaagan suudaan iyo etiopia oo markale dib u soo laba kacleenaysa dhageystayaal markana waxaan soo gaarnay qaybihi u dambeeyay barnaamijkeena galabnimo markana qodobka ciyaaraha arsenal 20 sano kadib waxay taagan tahay finalka koobka champions league hadaba liban abdu warsame ayaa waxa uu kala sheekaystay qabiirka ciyaaraha maxamed axmed deysane
18: liban waasa u sheegtay arsenal waxaan la soconaa 14 ciyaar inaan laga adkaanin oo kooxaha waaweyn oo yurub inay ka soo adkaadeen oo sida bayern munich ay ka adkaadeen inter milan ay ka adkaadeen sporting ay ka adkaadeen heerkan ay soo gaareen sahor u sheegtay 20 sano ayaa ugu dambeysay 2006 arsenalna ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay soo bandhigtay inkastoo aan qaba arsenal in koox aan weerarkooda uu ku xiran yahay bukayo saka kaasoo hadii uu si fiican u ciyaaro ama uu dhaqaaqo ay weerarkooda markaas uu afleeyaa kaasoo goolka guushana u dhaliyay inkastoo dhaawac uu qabay oo la bedelay haddana waxaan dhihi karaa in difaacooda xataa oo aad iyo aad u fiican ay qayb ka yihiin difaacooda sabab waxaan la soconaa saddexda kulan ugu dambeysay in aan wax gool laga dhalin marka arsenal guud ahaan waxaan qabaa inay tahay runtii koox aad iyo aad u fiican finalka ay timidna inay u qalanto marka fiiriso sanadkan Champions League oo aan laga badinba arsenal
17: sidoo kale caawa waxaa la filayaa inay ciyaar isugu hor yimaadaan labada kooxood ee kala ah PSG oo Faransiisa iyo kooxda Bayern Munich ee Jarmalka marka labadaas kooxood laba kooxood oo waaweyn Arsenal teebay si fiican u joogaysan kartaa ba islaada
18: liba horta runtii waa ciyaar aad iyo aad weyn waxaana qabaa labada koox in ay labadaba Arsenal markii loo fiiriyo ay ka tayo fiican yihiin oo Arsenal kooxahaas waa ku adkaan doonta midi soo baxdaba inay mid kale uga daran tahay labadoodana waa laba koox oo weerar ku socda waxaan la soconaa ciyaartii ugu horeysay ee wada ciyaareen 9 gool inay iska dhaliyeen labada kooxna ciyaaryahanada weerarada ay haystaan weerar Arsenal ay si sahlan ku celin karto maaha laakiin way dhici kartaa hal ciyaar oo wada kulan inay ka adkaan karaan oo Bayern Munich way ka soo adkaadeen waxayna dhici kartaa in ay is arkaan laakiin ana waxaan isleeyahay Bayern Munich ayaa u roon labada koox markii la fiiriyo sababtoo ah Bayern Munich xagga difaaca ayaa anqaba inay xogaay xilliidato kooxda PSG ayaan isleeyahay marka Arsenal waxa u roon Bayern Munich laakiin labada koox oo liidata ma oo Bayern Munich laftigooda waxaan la soconaa weerarkooda aad iyo aad u fiican yahay Harry Kane oo tartanka dhalinta aad iyo aad ugu fiican iyo Michael Olise oo dhinac ka dheelo iyo Musalla ciyaartoy aad u badan oo tayo inay haystaan gool dhalintoodana aad inay u badan tahay 116 gool inay Bundesliga ay dhaliyaan marka labada kooxba waa laba koox oo aad iyo aad u adag laakiin waxaan isleeyahay difaaca Arsenal ay haystaan inay ku badbaadi karaan way dhici kartaa arintaas
17: dhinaca kale horyaalkii Ingiriiska ayaa wuxuu marayaa meel gabagaba ah kooxuhu waxay ku loolamayaan shanta ugu horeysa sidee ilaa hadda xaaladu tahay
18: sidaan la socono xaaladda aad iyo aad ayay u cakirinta oo cayaartii City la filayay inay Everton ka soo badiso kadibna sabtida markay Brentford la dhilaan ay ka badiso inay labada koox isku sinmaan laakiin taas ma aysan dhicin oo waxaan la soconaa in kooxdii Everton iyo City inay 3-3 ay ku kala tageen meeshaas laba dhibic ay ku dhumiyeen sabtida haday badiyaan shan dhibic aad lagu horeeyaa waxaan lagu horeey doonaa laba dhibic laakiin ana waxaan filayaa Premier League wuxuu u socdaa dhanka Arsenal ayuu u socdaa oo Arsenal 3 ciyaaro u dhiman oo hadda waxay la ciyaari doontaa kooxda West Ham oo laftigeeda 3 koox dhacaysa kamida oo ciyaar aad iyo aad u adag ah kadibna waxay la dheeli doontaa Burnley ciyaarta ugu dambeysana waxay la ciyaari doontaa kooxda Crystal Palace 3 koox haday ka adkaato Arsenal horyaalka ayada ay iskale Champions League waxaan la soconaa 30 bisha May magaalada Budapest inay ku dheeli doonaan oo labadaas koobba inay rajo weyn ka leeyihiin
1: way maasayeen liban abdu warsame iyo maxamed ahmed deysane markana dalka koonfur afrika sarkaal booliisa ayaa dib u xusuustay daqiiqadihii laga soo dejiyay diyaaradku qumaatiga u kacaa isagoo oo lagu siidaayay wabi ay xaasi ka buuxaan oo ku yaala koonfur afrika taas oo qayb ka ahayd howlgal lagu soo saaray haraaga dad bini'aadam ah oo halkaasii ku jiray ama wabigaasi ku jiray cabdiraxmaan dimbil ayaa studio ay ugu la sugan cabdiraxmaan warbixintaas
7: een firdowsa warbixintaasi waxay la xidhiidhaa war ku baahay baraha bulshada kaas oo la arkay muqaal yahaas diyaarada qaadayso magaalada South Africa ku taala markii sheekada la sii daba galeena waxay la xidhiidhay mid kamid ganacsada South Africa oo si shila ugu dhintay meel wabi laga talaabaya halkaas oo lagu arkay in gaadhigiisa oo goobtayaal iyo isagoo daad ku qaatay markii raadintii meedkiisa la galeena waxa lagu warhelay inuu ku dambeeyay meelyar oo xeeba oo sidoo kalena biyo fadhiyaan oo dabcan wabigaas la xidhiidhsanayd oo yaxaasiyo ka buuxaan yaxaasidii markaa waxaa laga dhex dareemay inuu ku dhex jiro yaxaas ka duwan oo loo badinayay inuu yahay kan minikaas markii uu nolaa cunay markaas si loo xaqiijiyo in yaxaaskan uu yahay kii cunay kooxdii samata bixinta baadhitaanku waxay dileen yaxaaskii kaas oo la qaaday si looga dhex raadiyo meydkii ninkaas markaa yaxaaskii ayaa la dhigay goob lagu baaro iyadoo laga dhex raadinayo bal in laga helo ilaa haatan waxa leeyahay wararku cadeynayaan in qayb ka mid a jirkiisii iyo talaan kabihiisii waxyaala la mid a laga dhex helay ilaa haatan ay u badan tahay in ganacsadahaas uu yaxaaskaasi u cunay
1: waa tahay qodobkaasi xaaska ayaa u dambeeyey idaacaddeeni galabnimo uu soo saaray xuseen xasan anigoo firdowse aa idinla socodsiinayay intaan dib ugu kulmi doono maalinimada biri a 7 subaxnimo inta ka horeysa sidaasiyo ammaana allah